državnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

pa bre na majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

skriva. Nije Bog budala sreću, zna on. Ne vjeruje rob duše, već slobodni. Rob se boji sreću, a strah ne ljubi. U strahu je laž, u strahu su...

vozlinu, tripiju, smjer zavesti vridi. Stare duše su mednini, vibracije su misli, odaleć izviraju klici, tete i strici na dodatni žici, ideje na hibridi, na beskočni cikloidi, astralni ptići, tropske sorte, toru

Pogleda me in reče, zagledam te, kako to na betonu hladnem ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Ležiš in kako prevzeto strmiš v nebo. Tu sem.